0: عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے متوجہ ہوں۔ عمرے کا سفر اختیار کرنے سے پہلے یقین دہانی کر لیں کہ آپ کے سامان میں نشہ آور اشیاء نہ ہوں، آپ کے پاس کسی اجنبی کا سامان نہ ہو، رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں کی جانب سے دیے گئے تحائف کی جانچ پڑتال کر لی ہو، آپ کے سامان میں ممنوع اشیاء شامل نہ ہو۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے۔ احتیاط کریں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے۔
1: You are listening to Radio Aman Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
2: د کرک انور شو خوا خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو پا خپل خار کرک کی د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګه نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي۔ سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی۔ دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340۔ پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھرک۔

بلچ ہم تو میسج کر دیا, وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے پیالے میں جام نہیں آتا. اچھا جی, خیر ڈیرا مانا, تھینک یو. بھائی حافظ زہیر سے, وہ آج رات شو کرتا ہے یا نہیں؟ اخی بالکل بالکل نن بشو ان شاء اللہ وی دش پہ نو نا دس بجے پر حافظ زہیر سے بنن شو کبھی ٹھیک تھا زکہ جی پیر پر زغا شو کبھی دش پہ دس نا سوری نو نا دس بجے پر اشما کشمیر کو مشہور ابا بالکل کبھی صحیح نا. اور دن لوگ بل ستارہ مجھے میسج کرے دے, ہیلو ڈیئر ہاؤ آر یو سیدا, تھینک یو, بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ, تھینک یو ستارہ میسج کو بولے. ہاں جی بالکل ٹائم دے مختصر ختم شوئیں دا ٹھولو ڈیرا مرنا چاہ پروگرام کے میسج کو چکولو کوئی نیش میں کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے. اور دن لوا ستارہ وائچ دے ٹائم والا شو تاسک وائی پلیز آئی ریکویسٹ یو. اچھا جی دا ہم گڈی لین شو کولے ہکل کلا بنچ لج کلا ہم کملا وی مگ بر سیدا کم دے دا میسج کر دے ما پر خیال دو چار سدی نتا میسج کر دے سیدا انشاء اللہ کلا کلا بر دے رمن نا ٹائم دے بالکل ختم شوی اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام کے یوزل بیادر سر کی ملاقات پرے پرے دو ٹولو ڈیرا مننا. اور بالکل اشما کسمیٹک پروڈکٹ چکم دی ہر کسمیٹک جن سر کی تاسف آسانی سر ملے گی پچر تک ہم نے ملے گی بالکل کمپنی ہیلپ لائن نمبر بنی کال کو بلیشی پو 0342 311 2292 باندھے ان شاء اللہ بل پروگرام کی ادھر سر کی ملاقات پرے پر دو گان کیا ستے دو لو یلا پما.

0: بالکل جناب.
1: جانم فدای ابو بکر.
0: جناب رسم واٹس ایپ میسج ہوتا مجھے السلام علیکم زما سلام واخر نعیم اللہ عمر زید سرو ریما
1: عثمان
0: ذیشان ذیشان خی صحت خدے اوئی چی جواب دے نہ نہ نہ جی جواب دے بھی غلط تھا بابت پروگرام پہ آخر کے پتہ لگی تاسما سر پروگرام آخر پور ہو رہے 0317-090-6075-0317-90-60-75 ہم صفات کاسمیٹکس طرح سے پوری نہیں استعمال کرے بتاؤ صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان سمرن پروڈکٹس صفات کریم دی صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش یقیناً سمخنا دانے دا انہیں لڑکئی گارنٹی اسی موارے سرحا لیکن جی صفات کے سٹیرائڈ نشتا دو نمبر کیمیکل پکے نشتا زمنگ صفات کاسمیٹکس معیاری اور ریزلٹیبل پروڈکٹس ہاں یا دین علاوہ صفات بیوٹی سوپ اور صفات لیمن وٹامن سی فیس واش ساسو کال روان دے بالکل بے اخلاق خاصو کہ بیا اور رزق کے لیے کہ نعم اللہ عمر زید اور زمن کال سولے نخلے. السلام علیکم. السلام علیکم قربان سما وا ساسو درزی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیا کے خیر دی خبر نہ خاص 0317-090-6075 میسج. السلام علیکم زو ساسو خور یما وجہ کرکنا. السلام کی وعلیکم السلام. تیرا من زما خور زما سسٹر او خبل میسج دی صفات کریم استعمال ہوما وہ جو ڈیر خیر رزلٹ دے. بالکل جناب صفات ٹوٹ پروڈکٹ ڈیر خیر رزلٹ دے الحمد للہ. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. آواز درزی خاتون ماں سر خبر نہ کہیں نشے نہ کہیں پزور کھلی نہ کی خا قربان ڈیرا من نا جی پروگرام دے رہا پٹھان کی نعیم اللہ عمر ما صفات پروڈکٹس روڑی دی ابراہیم گل بیٹری اینڈ سولر سسٹم والا نا ڈبرا روڈ ٹانک نا واہ جی ڈیرا مہربانی خوشحالوں سے سلام واہ خا ابراہیم گل تھا پٹھان کی ابراہیم گل بیٹری اینڈ سولر سسٹم ٹانک یعنی کہ ڈبرا روڈ.

وہی چھ نا گلی ماں فرام کرک میٹا خیل سر سلام گڈ آفٹر نون Afternoon, which am I, sir? Welcome, sir. Okay, ji. Dear Manana Khushal, Assalamu alaikum. Manana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, ji. Zamingawas, Tasul Dirzi. Khaji, walaikum assalam. Koi salam de raagla tara nagle. Salam de raagla tara nagle, baba de nagle.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نے ملو مرد سے تاسدہ پروڈکٹس کی کم روان کری دی اللہ نے دعا کو تاسل ہم کامیاب کی کسو کے استعمال ہی اللہ دے ابوی پارم دا کامیاب ذریعہ ہو کر دی اور اللہ دے دلا پکی ہر قسم خیر و برکت و خوشحالی ہو چی وہ جسو کے استعمال ہی ابوی پارم اللہ

0: جناب یو پیرا بیا هر کله یو زلی بیا وانس اگین
1: سے کبیر دی او بدر کی کمال دی
0: نہیں مولا عمر زئی اوس بالکل نیک پنے غدی
1: پور
0: تر ایف ایم 88 امن ریڈیو ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرک ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانگ کیا امن ریڈیو نیٹ ورک بالکل نیک پنے غدا ہوا پچپو د ہوا پ وزرو صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ یقیناً سمر ہم صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس کا صفات بیوٹی کریم دی صفات بیوٹی سوپ دی یا صفات سکن ہربل سپرے یا صفات وٹامن سی لیمن فیس واش اوکے ٹول ریزلٹیبل چاچے میں استعمال کر دی منگ تو دعا کئی دمنگ پر پروڈکٹس کے معیار دے کولا دا ریزلٹ دے کچھ صحیح معنوں کی استعمال ہوشی صحیح طریقے سے استعمال ہوشی دانش بخبل جان تجربے ہو کے نن یو شان و سبا بل شان و نن یو سو سبا بل سو نہ جنانا خاصو صفات کاسمیٹکس کا مقور کرے پٹان کے کم خلق زما آواز ہو رہی یا کرک کے زما آواز کم خلق ہو رہی خاصو صفات پروڈکٹس صحیح معنوں کی استعمال ہوئے اور ٹائم باور کرے موقع باور کرے فوکس باور کرے جی
1: تاس پورا نشتے پوکھے ٹکر سب لائم
0: میسج دے السلام علیکم لقمان امام لقمان وزیر نعیم بھائی صفات کاسمیٹکس میں چرت میں لوشی لقمان وزیر سے تاسو کم دینے میں سے چھوڑے خپل علاقہ مینشن کے بیا وزو ہم شہر فلان کی سر ملاوے گی یا اگلا خبر تیرے کم شہر ملاوے گی کم سے کم تاسو سے گئے صفات کاسمیٹکس تپوسو کے دخپل نزدے میڈیکل سٹور والا نا کاسمیٹکس سٹور والا نا یا جنرل سٹور والا نا

زمائے وقصن دے شکیل دے وقت کے ڈیوٹی کی پٹھان کے شکیل امرزائی تیرا مننا کزن پلا صحت تخدے چھوٹے نرازے زلہ دے خسادہ پروگرام وہ رکھا بارہ وجو پورے زمر ہم زمان دے وقت کی آواز اورے زمان رونا خوین دے زما یعنی کی نعیم اللہ امرزائی زمور پلا رہے کی اوزوے بل میسج دے سو پروگرام ڈیر پر شوق اور اللہ کامیاب کا خود بھی خپل نم نہ دے لے کا جناب وجے مشاہد دا کمان کرنا مجھے پاکستان زندہ باد ڈیر من خوشحال ہو سے بالکل تاسو پائند آباد رازم واٹس ایپ میسج السلام علیکم نعیم اللہ مرزائے صفات کاسمیٹک استعمال ہو ویچے کریمیڈر اعلیٰ دی یقیناً کریمیڈر بہترین دی زمنگ در صفات ٹول پروڈکٹس الحمد للہ ریزلٹیبل معیاری ایک نمبر صفات خیو برینڈ دی جی صفات خیو زان دنیا دا خصوصاً صحت

اردن کو غگواز چرد چرد کیا او رے تھا سو غگواز او رے وزیرستان کی یادی سرا ببنو کے بگ خیل جنی خیل لتمر یادی سرا غگواز تھا سو او رے ڈومیل لتمر رام منگل ملا نورنگ لکی مروتا حمیدو نام او ورسرا امبیری گلا تختی نصرتی چکارا بگارا کرک جڑیے جیل چوک سبیر آباد شکر درا میاوالی میٹا خیل او ورسرا ڈگر نری نری پنو سم قسمت گری بان دشا ٹل ہنگو اور اگزئی کو ہاٹ لچے پروگرام کے ہر کلے خوش آمدید ہوں میں اور ورسرا بٹھیری کے بتاؤ تو ملو گی جنار کاسمیٹکس پروڈکٹ حاجی محمد جلال سرام ہماری مارکیٹ کے موجود دے تیسرا بتاؤ تو سبیر آباد کے اکبر مارکیٹ کے ہارون سر ملو گی جنار کاسمیٹک اسٹور پروڈکٹ پتے کے مونگ سرا وائٹامن سی سیرم اور ایچ اے بی ایچ اے سیرم جی گھومتے دابا ہم تاؤ تو ملو گی پاسنا سرام میٹا خیلو کے بتاؤ تھا جی ایس کے شاپنگ سینٹر سر ملو جی یعنی گورنمنٹ اور دیسرا سرا کاسمیٹک سامان سرا ویٹول کاسمیٹکس پروڈکٹ ویرائٹی سرا سرا بتاؤ تو دا کاسمیٹکس نور ہوم ویرائٹی ملو گی پاس نہیں سرام

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیو، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری: حفظ امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے۔ تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډيره مننه.
1: عمرہ کے خواہش مند افراد متوجہ ہوں، مذہب کی آو میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کا شکار مت بنیں۔ مفت کا عمرہ آپ کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، یاد رکھیں۔ سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے، باخبر رہیں، ہوشیار رہیں۔

السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا, اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے, اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر

سلام سرجی سنگھ مروان یم د کاٹلنگ کاٹلنگ کے حسین کسمر سوچو تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہے شاہ میڈیکل اسٹور دے مین چوک کی کاٹلنگ کے پروڈکٹ کو سر ملائی ہوئی ہے گلاب مامو سنگ وائی چی ابو ذر یم شنکر شو دے ڈیر زیادہ بیس تھا پشانتی خان ادھر دونوں منو ایک گدا سے اور شنکر موٹر وے بانے مانو قبول آواز بالکل اوکے دے کیسر موبائل زون منگل میلہ ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گئی دکان پر وزیر کے لیے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گئی کیسر موبائل زون منگل میلہ شاہجہ دلی کی مراد ٹول رڈوان اور باندری آواز بالکل اوکے دے سمیرا شو میڈ جاتا خدا بھائی سسٹر میرا ڈیر ڈیر سلام جو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

علیکم السلام وایز سنگ انعام خان وطن رڈی آواز بالکل او گئی کیڑی زمینا زمینا خپل کو عائشہ د کوٹ کشمیر نا وایز دوغان سلامون میکے بل کہ مہی بلاد ضلع ممند انبار نا وایز دوغان سلامون میکے بل کہ سلام میکے بل کہ انعام جانی سنگ شو دی سما اے وندا د گرمی وشان دی شگفتیم د مردان السلام علیکم انعام بھائی سنگھ نورین خبر کو ماں مردان دعاگانی سلامون میں قبول کیا السلام علیکم انعام بھائی زمی عائشہ پر خبر کو زما سلام درواخلا ابل قیوم اپریدی متنو بازار دبئی مارکیٹ دکان نمبر 5 کے تمام پروڈکٹ ملائی متنو بازار کے ہاں سلام دکھو ماں سنگھ بھائی اے بھائی ٹپی پلے کے ہاں اخبلا او آیا زینت یما دا مردان دلی گلی مردان

غبي کې کم خیندونو زما आवाज زورینو ته غبي کې کم د مینه بازار دی اور د سوکو تپړ بابا وای دی کې دنه سوپر مارکیټ دی زونګ ټاور سره بالکل نږدې د جاسم دکاندار سره تمام پروډکټ ملويږي ها فاطمه ان مدیحه وای تروزیا شو دی بیس دا وای زما سلام کول نور ته اور زبید نور ته کم نه ورګه ها د کبي و طواف نا کملی السلام علیکم نام بھائی ویلکم بھائی آپ کا اکرام بھائی کو ڈیر سارا سلام یور سسٹر ادن فروم ٹانگ ٹانگ کی صدام پلازے کی منصور جنرل اسٹور ٹانگ کی صدام پلازے کی منصور جنرل اسٹور صدام پلازے کی تمام پروڈکٹ سے ملائی ہوئی بلگور کال بلی کا سر سوکھ دیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ زما خور طبیعت مزاج حالات واقعات خپل پر دی خپلوان گاونډان سنگ دی ماشاء اللہ سو خبریں کبھی عائشہ گل خبریں کبھی شرینگل یار شرینگل کے بخول موسم بھی کنا کنا موسم پر گرم دے خاموشی ماتا کا چلو چند خاموشی ماتا کا تو کال کر پورا وہ ات گھنٹے بولے گی شرینگل تھا ماشاء اللہ کھولے موسم بھی پکی نو نندی بولے خاموشی ماتا کا دراد ایشما سے پروڈکٹ کی پیج ہے نہیں کہ نہ پیج ہے نہیں ماں ویل چیز ایشما پروڈکٹ کی پیج ہے نہیں کہ نہ پیج ہے نہیں عائشہ بس انور شاہ سے ملائی ہوئی شرینگل کے ملائی ہوئی ہاں ایڈریس برتن ان شاء اللہ اوے ماں کم پروڈکٹ ہمارا اڑی تھا ایشما کی بلاش پروڈکٹ تھی سنگا خوشحال یہی کہنا زمنگ دا کریم ہونا مسلی ہوئی اشما ٹوتھ پاؤڈر استعمال ہوئی گور ایسے ہونا ہوا کہنا ماشاء اللہ ڈیر زیادہ مرنا زما خور کال کے بولے خوشحال ہو سکھا اوکے اللہ پہ ڈیر زیادہ مرنا شرینگل نرا سردا چکم دونوں خور ہوا

جی بالکل مینے والا پروگرام اخ چگلا کا سر در صدر مینے والا جس پر ہم گڈو چم سر پروگرام کے ریکال ذریعے سر شرکت کڑا ہم ڈیرا بنا کو چم سر پروگرام کے میسج ذریعے سر شرکت کڑا او ہم نے کو چم پروگرام خاموش ہے سر اور دل ہم ڈیرا بنا کو ہا چم سر پروگرام پر سٹریمنگ میں اور دل ہم ڈیرا بنا کو بالکل مینے والا پروگرام دا ران کی کمیٹی سر سے الفاظ و دلی چاگے میں چا خاطر دم چھوی بہانا مگڑ معذرت کو گڑو ہا جی مینے والا تر نیکسٹ پروگرام پر مت رکھو اجازت دعا کرنے کو بھی ضرورت ہے چرتا ہے خادو سے آوادو سے

عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے متوجہ ہوں، عمرے کا سفر اختیار کرنے سے پہلے یقین دہانی کر لیں کہ آپ کے سامان میں نشہ آور اشیاء نہ ہوں، آپ کے پاس کسی اجنبی کا سامان نہ ہو، رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں کی جانب سے دیے گئے تحائف کی جانچ پڑتال کر لی ہو، آپ کے سامان میں ممنوع اشیاء شامل نہ ہو۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے۔ احتیاط کریں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے۔

اگر آپ کو مختلف قسم کی بیماریوں کا سامنا ہے اور آپ نے بہت علاج کیا ہے اور آپ کو کوئی فرق نہیں آیا ہے تو آپ آ سکتے ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جس میں موجود ہوتا ہے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں جس میں شامل ہیں شوگر، بلڈ پریشر، ہیپاٹائٹس اے بی سی، گردے کی پتری، پتے کی پتری، زنانہ اور مردانہ پوشیدہ امراض، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت قسم کی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو ابھی تشریف لائے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جو کہ واقعہ ہے خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی کے سامنے، موبائل نمبر 0331 12 12 413۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د غواز د ریډیو منټا سی شاری چار خرکتا تو سی ورور تو سی میزبان تو سی کشیر راس کی کی یوزلی بیا تو سی کو خدمت کی حاضر شال پروگرام صحت لوی نعمت سره

0: یہ ہے ریڈیو امن،
1: ریڈیو امن
0: آپ کے دل کی آواز،
1: دل کی آواز۔
2: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک، وی گاٹ مور ہٹس فار یو، سو اسٹے ٹیونڈ۔ 88.4 ایم ایم۔
0: یہ ہے ریڈیو امن،
1: ریڈیو امن
0: آپ کے دل کی آواز،
1: دل کی آواز۔

حاجی سخی اللہ رتا میسج کرے سخی اللہ خان فرام مکڑوال میاں والینا. یہاں گرمی بالکل نہیں ہے کیونکہ ہم دن کے وقت بستر اڑ اور رضائی یوز کرتے ہیں. اچھا یہ تو میں نہیں مانتا ہوں کیونکہ میاں والی میں اور میاں والی میں آپ نے جس علاقے کا نام لیا ہے مکڑوال, یہاں پہ کافی شدید گرمی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ جو کہہ رہے ہیں میرے خیال میں آپ شاید کسی اور علاقے کی بات کر رہے ہیں. اینی وے بہت شکریہ میسج کرنے کے لیے, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اور گرمی میں تو ویسے بھی انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے آپ اور اپنے بچوں کا خاص خیال رکھے, لیمو کا استعمال کرے, نمک کا استعمال کرے تاکہ انرجی بحال ہو. آئی ایم ڈاکٹر سلیمان فرام سب ڈویژن وزیر بنو. سلام شو از ویری ایکسلنٹ.